0: Nota Arabia. Nota Arabia. Nota Arabia.
1: والله صار لازم نروح هادو الاهل.